Igbo ndị nwe m na ndị nwe ekene m gị n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 na ọmarịcha ụbọchị taa bụ abalị mbụ n'ọnwa June 2026 bụrụkwa Monde. Nwere ohere a wee na-asị gị n'ọnwa afọ a ga-abụkwala gị ezigbo ọnwa ga-ewetara gị ngọzi arụike na akụnihe nwenwe. Daalụ onye ma na-ege ntị. Obi aṅụrị ka m ji wee na-anabata gị n'ọmarịcha ụbọchị nke taa, na-asị na eke taa ya mara gị mma. Eji m n'aka na mmiri nke a ya bụrụkwa mmiri ngọzi, mmiri ya asachapụ ihe na-abụrụ ezigbo ihe ọnwa nke gara aga wete, wee wetekwa ezigbo ihe n'ọnwa ọfụ a. Onye ma na-ege ntị, onye ma na-esonyere anyị na Bond FM 92.9, daalụ. Aha mbụ Tobechukwu Onyekachi, na-ekenekwa pilot bunyelu m oche n'ọmarịcha ụbọchị nke taa. Agnasị, hapụkwa redio gị Bond FM 92.9, anyị kwadokwala akwado maka obi ụtọ gị n'ọmarịcha ụbọchị nke taa. Anyị ga-aga n'iru n'iwetalụ gị ọyọrịma, n'ime ọyọrịma ka anyị ga-ewetakwalụ gị ilu Igbo, wetakwalụ gị okwu ntabi ire, sonyekwara anyị ma gaa taputakwa n'ọbara. Ọkụ elekere mbụ kpọmkwem, anyị wetakwala gị akụkọ ụwa nke eke taa. Mgbe onye ji nkeji iri na ise wee gafe elekere mbụ, sonyekwara anyị n'oge anyị ga-ewetalụ gị omenigbo nke ọmarịcha ụbọchị nke taa bụ akụkọ nke rutere anyị aka, ndị gbara inu na akwụkwọ ndị rutere anyị aka taa. O ji ezi ọkara wee gafee elekere mbụ, sonyekwara anyị n'ihe ọma anyị bụ ọma ya bravo. Ka anyị na-esepụ anụ n'ọma ya bravo, anyị na-akụlụ gị nkwa, na-emekwa n'oge obi ụtọ na-agbapụ. O ji ezi ọkara wee gafee elekere abụọ kpọmkwem, anyị buluzi oche bufee n'aka ndị asụsụ Hausa. Ọka anyị si anọ na Bond FM 92.9, ndị Yoruba metụ abụọnye anyị bụ ndị Igbo oche. Mgbe anyị nọchala, anyị burukwa oche bufee n'aka ndị asụsụ Hausa. Apụkwa redio gị na Bond FM 92.9, dịka nsị gwapụ gị na mbụ na anyị kwadoro akwado maka obi ụtọ gị nke taa. Aha mbụ Tobechukwu Onyekachi, ka anyị gaa n'iru n'ịnabata gị n'oge ọyọrịma. Ka anyị yọrịa nke taa. Agazie.

Anya batakwa na ozo n'oge ihe omume ime Igbo n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9. Ihe anyị na-eme n'oge ime Igbo bụ iwepụtara gị otu ilu nye gị nkọwa ya ụzọ abụọ, gwa gị ọnọdụ ị ga-anọ wee tụọ ya bụ ilu nakwa ilu ndị ọzọ ị nwere ike ịtụ n'ọnọdụ ya. Ilu nke izu ike a na-asị, ọnwa egwu ije jiri chụọ àjà ọ ga-epu ume. Na nkọwa elu elu, ji ejiri chụọ àjà pụtara ji e nyere ndị mmụọ maka inweta ahụike, ihu ọma, ịrịọ mgbaghara ihe ọjọọ, inweta nchekwa wee dịrị gabazie. Ọ bụ n'akụkụ ụzọ maọbụ n'ebe njikọ okporo ụzọ gbara atọ maọbụ anọ ka a na-achụkarị àjà. Ya mere na ọ dị mfe anụmanụ ịta ji ahụ ejiri chụọ àjà maọbụkwanụ ụkwụ ịzọgbu ya. Mana ọ bụrụ na ọ gbalaghị ihe ọjọọ ndị a niile, ị mara na ọ ga-epu ome. Na nkọwa dị omimi, ọ bụrụ na ọnwa egbughị mmadụ, ọ ga-ahụ ihe ọma n'ọdịnihu. Nke a bụ ilu e ji egosipụta olileanya. Ilu ọzọ nwere ike ịtụ n'ọnọdụ ya bụ, ọ bụrụ na nkwụ kpọọ idide, ọ ghara agwọ. Ọ bụzi ebe a ka anyị ga-apịatụ ya na nkịta a n'oge ilu Igbo. Sonyekwara anyị amamihe n'izu ụka ọzọ maka ilu Igbo. Abụ m nna m ndị Eze Okoye. Cheta na ụbọchị a ga-akpụ isi akpụ afọ ọnụ. Ndị Igbo maka ige ntị.

0: afụsị ela m anya.
1: Eso na m afụsị ha anya, gwazienụ m ihe fọrọ. Ebe ka o lechara m anya, maka na Mike Ejeagha gụrụ maka enyi na-aga na nso gị n'azụ, te were kpọọ m enyi. Too ya ị lechara m anya wee kpọọ m enyi, ya arụziela m anụ. Agụzi m enyi.
2: Ka ị wee na-aga.
1: Enyi na-agazi, soro m na-aga.
3: Ka ọ na-aga, ka ọ na-aga n'oge ọ yọrị ma. N'oge okwu ntabi ire. Na-abụ onye isi. Ọkwa enyi ga-abụ onye isi.
1: Onye isi oche. Ọ sị ọkwa enyi ga-abụ isi oche. Onye ga-abụzi isi oche, ọ ụmụ anụ ka na-akọ maka ya. To ị wee nacha mụnwa bụ mmadụ anya, wee kpọọ m enyi. Ọ ka anyị si nabata gị n'okwu tabire nkata to na awazi anya ọbụ na chọrọ m anya kpọọ m enyi ụlọifugoni anụ na ọta na-ekwu na to na-awa anya dịka a sị na m na-asị asị ọkwa ọ mego gị n'anya kịta ọ kpọrọ a na-akọ akụkọ ụmụ anụ to e wee kpọọ m anụ kpọọ m enyi mụ na-aga na-eso m n'azụ. Mgbadi anụ kenebe taata bụ ụbọchị ọṅụ mmiri
3: ekele m gị onye ọma na-ege ntị taa bụ abalị mbụ nke ọnwa Juun anyị wee na-achọ iwetara gị okwu ntabi ire ngwa wechaa ntị gị nke ọma ka isonyere anyị abụ m aṅụrị ka ụzọmefu na ndị ewe mụ
1: pịnọpịnọ na-egosi anyị etu esi asụ oyi ntọ sụọ nke gị n'oyi igbo kwa
2: afa m n'eze
3: dịka aha gị anọrụ ka anọrụ
4: ọha niile wụcha
1: ọlọchigatakwala azụ
4: maka na Chinedu Chukwu si ha niile wụcha ọlọdem
1: nsogbu adịghị too ndewo kwenu oo toyi ka gwiri ka igwe ilo pịnọpịnọ ịfụgokwa na oyibo na afọ anyị n'eze mana mbọsị ọzọ ikwụsịtụrụ anyị
3: ịmụtago n'ụya
1: nwayọ nwayọ ezi nne Nduka na-asị dododo nọrọkwa nso anyị na-eme ị na-emekwa nke gị ebe ahụ ị nọ ịnụ etu ọbụla isi na ezati ya ha ncha niile bụchi okwu ntabi ire ka anyị chọọ nke anyị eji gbụchọ na gbụchazie anyị wee bazie na nke bụ nke bụ eziokwu ọgba mbọ gbara mbọ gbata ihe ya dịkwa anyị niile etu ahụ ka anyị na-agba mbọ na-agbata ihe ọgba mbọ pịnọpịnọ nọ nso pịnọ ọgwa tagapụrụ anyị ọgba mbọ gbara mbọ gbata ihe
3: kwu na ya ụdị ịchọrọ ka m kwuo
1: eso
3: asụ m
1: ọgba mbọ gbara mbọ gbata ihe
2: amaka mụ ụlọ anya ka aṅụrị
3: ọkwa eso na ọgba mbọ gbara mbọ gbata ihe ahịhịa nnukwu ka ọ gbatara
1: ọgba mbọ

ọka wụ n'oge ndị igbo na Bond FM 92.9 oji na nkejiri na ise wee gafee elekere mbụ anyị ga-ewetalụ gị omenigbo mana ka nwelukwu ohere a wee yọọ iwe ga-adụ n'ọkụ dododo n'akụkụ ụwa abịara gị n'oge o kwesịrị bịara gị mana anyị na-agwa na-ekwukwa na anyị ga-ewetakwalụ gị akụkụ ụwa na ọkụ elekere mbụ ọkụ elekere abụọ kpọmkwem nya sonyere anyị na ọkụ elekere abụọ maka akụkụ ụwa mana sonye nkịta na anyị na-ewetalụ gị omenigbo ya gazie.